sukker er blitt søtere, salt er mer salt. Jeg har smakt det søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke salt.

0: mysterium.
1: 100% norsk musikk.
2: Dette er ordentlig radio.
3: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og